0: And before we take a look at the top story, there's this important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Manoj.
1: آئیے اب شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ, لیکن پہلے خبروں سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں گڑگاؤں. ہمارے ساتھ فون لائن پر ہیں منیش. منیش جی, سواگت آپ کا, سوال پوچھیے.
2: نمسکار سر, اور مارکیٹ منترا ٹیم کا بہت بہت دھنیواد. آپ لوگ بہت ہی گرما پوروک اور بہت ہی گمبھیرتا سے آپ یہ پروگرام چلاتے ہیں, اور کسی بھی سستی یا کسی نان سیریس نیوز سے آپ لوگ بچتے ہیں, اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد. میرا سوال سر یہ ہے کہ جیسے میں ایم ایف میں ایکسپوزر ہے میرا میوچل فنڈس میں, جس میں لارج کیپ, مڈ کیپ, اسمال کیپ, فلیکسی کیپ اور تھوڑا سا ڈیٹ فنڈس میں بھی ہے. ابھی کافی ٹائم سے میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنی ایس آئی پی روک دوں, کیونکہ مارکیٹ ٹھیک ہونے کا نام بالکل نہیں لے رہی ہے. حالانکہ میرا ماننا یہ تھا کہ جب مارکیٹ

0: Bani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Manoj.
1: آئیے اب شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ لیکن پہلے خبروں سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں گڑگاؤں ہمارے ساتھ فون لائن پر ہیں منیش منیش جی سواگت آپ کا سوال پوچھئے
2: نمسکار سر اور مارکیٹ منترا ٹیم کا بہت بہت دھنیواد آپ لوگ بہت ہی گرما پوروک اور بہت ہی گمبھیرتا سے آپ یہ پروگرام چلاتے ہیں اور کسی بھی سستی یا کسی نان سیریس نیوز سے آپ لوگ بچتے ہیں اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد میرا سوال سر یہ ہے کہ جیسے میں ایم ایف میں ایکسپوزر ہے میرا میوچل فنڈس میں جس میں لارج کیپ مڈ کیپ اسمال کیپ فلیکسی کیپ اور تھوڑا سا ڈیٹ فنڈس میں بھی ہے ابھی کافی ٹائم سے میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنی ایس آئی پی روک دوں کیونکہ مارکیٹ ٹھیک ہونے کا نام بالکل نہیں لے رہی ہے حالانکہ میرا ماننا یہ تھا کہ جب مارکیٹ گری ہوتی ہے ایس آئی پی میں تبھی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ کم ایم ای وی پہ آپ کو زیادہ یونٹ ملتی ہے تو جب مارکیٹ اٹھے گی تو ہو جائے گا لیکن سر یہ کافی ٹائم ہو گیا ہے اور اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مجھے اپنی ایس آئی پی روک کر اس کو ایف ڈی کی طرف یا ڈیٹ فنڈ کی طرف کس طرف مجھ کو ڈائیورٹ کرنا چاہیے سر تھینک یو
3: منیش جی دیکھیے آپ کا یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کہ آپ نے ڈائیورسیفائی کر رکھا ہے لارج میں بھی ہے اسمال میں بھی ہیں مڈ میں بھی ہیں فلیکسی میں بھی ہیں اور آپ کا ڈیٹ فنڈ میں بھی ہے تو یہ بہت اچھا آپ کا فیصلہ ہے اور یہ بھی جو آپ کی سوچ ہے کہ جب بازار گرتا ہے تو اس سے ہمیں فائدہ ہی ہوگا یہاں پر آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ ایکسپوجر جو ہے وہ ایکویٹی سے کم کر کے آپ ڈیٹ فنڈ میں جا سکتے ہیں اور آپ نے خود ہی کہا کہ فکس ڈپوزٹ یا ڈیٹ فنڈ تو مجھے لگتا ہے کہ ڈیٹ فنڈ کا وکلپ آپ کے لیے بہتر ہوگا کیونکہ وہاں پر ایک نشچت دور پہ جو ہے وہ آپ کو بیاج ملنی ہے تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ وہاں جائیں آپ جو آپ کا مان لیجیے کہ 100 روپے میں اگر میں ایک ادھارن لے رہا ہوں کہ اگر 70 روپے آپ نے اکویٹی میوچل فنڈ میں لگا رکھا ہے ان چاروں کو ملا دے اگر فلیکسی اسمال مڈ کیپ اور لارج کیپ میں اور 30% اگر آپ نے ڈیٹ میں رکھا لگا رکھا ہے تو اس کو تھوڑا سا بڑھا دیجیے یعنی کہ 40 کر دیجیے یا 45 کر دیجیے یہ آپ کے لیے ایک لمبے سمے کا بہتر وکلپ ہوگا ایس آئی پی بند مت کریے یہ جو ہے وہ چل رہا ہے چلنے دیجیے ہو سکتا ہے کہتے کہ گراوٹ آتی ہے بالکل گراوٹ آئی ہے بہت جسے کہا جائے کہ ہر دن نفٹی اور سینسیکس جو ہے وہ گراوٹ کا ایک ریکارڈ ہی بنا رہے ہیں پہلے ہم نے تیزی کی بات کری تھی کچھ سمے پہلے اب ہم لوگ گراوٹ کی بات کر رہے ہیں تو جیسے شیئر بازار کی بھاشا میں کہتے ہیں کہ ایک آپ کا ایک ریزسٹنس لیول اور ہوتا ہے اور ایک سپورٹ لیول جو ہوتا ہے اب یہاں پر جو سپورٹ لیول ہے وہ کافی حد تک ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے اور وہ کہاں تک جائے گا ایمانداری سے بتائیں تو آج کے دن میں کہنا بہت مشکل ہے بازار میں ایک اور گراوٹ کی آشنکا جو ہے وہ انکار نہیں کیا جا سکتا ہے تو میری رائے یہ ہے کہ آپ بنے رہیں
0: جی اینڈ لیٹس ٹیک دی نیکسٹ کال سودیپتا از آن لائن ود اس فرام کولکاتا سودیپتا ویلکم ٹو مارکیٹ منترا پلیز آسک یور کوئسچن
4: ہیلو نمستے میم جی میرا کوئسچن کہ جو اگر ایپ اندر شروع کیا کرے تو چیز میں
0: سودیپتا آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے آپ دوبارہ اپنا سوال پلیز ریپیٹ کریں
4: اگر کوئی نیا شروع کرنا چاہتا
1: سودیپتا ہمیں لگتا ہے آپ کی فون لائن میں اور ہماری فون لائن میں سیدھا سنواد سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے آپ ایک بار دوبارہ پھر سے پریاس کریں آئیے بات چل رہی ہے گراوٹ کی واقعی شیئر بازار گراوٹ کے دور سے گزر رہا ہے اور آج بھی اچھی خاصی گراوٹ ہوئی ہے بندڑیے بازار پر حاوی نظر آ رہے ہیں آج کے کاروبار میں پرمکھ سوچکانک 1.5% سے ادھک گھاٹے کے ساتھ بند ہوئے بامبے اسٹاک ایکسچینج کا سینسیکس 1124 انک گھٹ کر 72772 پر بند ہوا ادھر نیشنل اسٹاک ایکسچینج کا نفٹی 360 انک گر کر 22780 درج ہوا نیشنل اسٹاک ایکسچینج کے وستارت بازار پر دھیان دیں تو مڈ کیپ 100 انڈیکس 1.6% اور اسمال کیپ انڈیکس 1.8% نقصان کے ساتھ بند ہوا یعنی کل ملا کر لگ بھگ اپریل کے استر پر ہم پھر سے لوٹ آئے ہیں بازار میں آج شروعات سے ہی کمزوری بنی رہی اور لگاتار پورے سطر میں بکوال حاوی رہے دراصل پشچم ایشیا میں تناؤ بڑھنے کا اثر انتراشٹریہ بازاروں میں کچے تیل کے دام اوپر جانے بانڈ یلڈ میں تیزی آنے اور ودیشی فنڈ دوارا پونجی نکالنے کا کرم جاری رہا جس سے سبھی نویشکوں کی دھارنا پربھاوت ہوئی
0: بینچ مارک ڈومیسٹک ایکویٹی